فلم تم سا نہیں دیکھا گیا یہ بہت خوبصورت نغمہ تھا محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. اور وقت ہو چکا ہے آگے بڑھنے کا اگلے ایک بہت خوبصورت نغمے کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہوئے آگے بڑھیں کہ آپ بھی چاہیں تو ہم سے جڑ سکتے ہیں اپنے پیغامات کے ذریعے, اپنے ای میلز کے ذریعے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے, ہمراہی کا یہ سفر آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا. طریقہ بہت ہی آسان ہے, آپ کو میل کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے fmgold@gmail.com fmgold@gmail.com. تو دیر نہ کریں اور آپ اپنا پیغام ہم تک ضرور پہنچائیں, اور رات کے اس ہم سفر میں آپ ہم سفر میں ہوں فیروز, آپ بھی ہمارے ساتھ جڑیے اس بہت خوبصورت نغمے کے ساتھ. اور اگلا جو نغمہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت فلم کا ہے. بات اگر کلاسک دور کی ہو تو اس فلم کے نغمے کو بالکل بلایا نہیں جا سکتا, اور یہ نغمہ ہے فلم شری 420 کا. آوازیں ہیں لدا جی, محمد رفیع صاحب اور مکیش صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں. اور اس گیت کو لکھا ہے شیلندر صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے ہم سب کے بے حد جانے پہچانے سنگیتکار نے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں فلم شری 420 کا یہ بہت ہی پیارا نغمہ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر.

مہندر کپور صاحب اور آشا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم گمراہ سے۔ یہ فلم آئی تھی 1963 میں۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گوڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ ہمراہی کی، اور ہمراہی میں آج ہوں میں آپ کا ہمراہی فیروز، اور آپ ہم سب مل کر چل رہے ہیں اس بے حد خوبصورت سفر پر۔ اور اگلا نغمہ ہمراہی کی اس محفل میں فلم قسمت سے۔ یہ فلم آئی تھی 1968 میں۔ منموہن دیسائی کے نردیشن میں بنی اس فلم میں بے حد خوبصورت ابھنے کیا تھا وشوجیت، ببیتا، ہیلن، ہریش شیوداسانی، ہیرا لال، ٹنٹن، مراد، ایم بی شیٹی وغیرہ نے۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا ہے ایس ایچ بہاری نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا ہے او پی نیئر صاحب نے۔ تو آئیے اسی فلم کا یہ بے حد خوبصورت نغمہ کہہ لیں یا قوالی کہہ لیں، ہم آپ کو سنواتے ہیں آشا جی اور شمشاد بیگم کی بہت ہی پیاری آوازوں میں۔

قسمت فلم کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہمراہی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر ارونیما لے کر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.

کا راضر ہوں میں, یعنی آپ کا دوست فیروز. تو آپ تمام سننے والوں کو میرا پیار بھرا نمسکار, پرخلوص آداب. اور آج کی یہ نئی صبح بہت خاص ہے, اور خاص اس لیے کیونکہ آج ہم اپنا 80واں سوتنترتا دیوس منانے جا رہے ہیں یا منا رہے ہیں, اور یہ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے, بہت خاص ہے. یہ وہ دن ہے جب دیش غلامی کی اس زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہوا تھا, اور ہم اپنا سوتنترتا دیوس اسی روز سے منانا شروع کر چکے ہیں. یہ وہ وقت تھا جب ہمارے بزرگوں نے, ہمارے سوتنترتا سینانیوں نے اپنی جان کی بلی دے کر اس دیش کو آزاد کرایا, اور ایک بالکل آزاد ہوا میں ہمیں سانس لینے کا موقع دیا. ہم ان کے ہمیشہ ऋणी رہیں گے, ان کے ہمیشہ یوں کہیں کہ ان کا حق ہم ہمیشہ یوں ہی ادا کرتے رہیں گے, ان کو یاد کر کے, ان کو نمن کر کے. ہمارے لیے یہ دن بہت خاص ہے, بہت ہی اہم ہے, اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی بلی دے کر اس دیش کو سینچا, اس دیش کو آزاد کرایا, جہاں پر آج ہم کھلی ہوا میں سانسیں لے پا رہے ہیں, کھلے سپنے اپنے آنکھوں میں سجائے گھوم رہے ہیں, اور ان سپنوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بھی کوشش کہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے, بغیر کسی دیش کے, ہم اپنے دیش, اپنے وطن, اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تتپر ہیں. تو آئیے اسی سوتنترتا دیوس کے اس خاص موقع پر آج کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ, اور یہ نغمہ ہے فلم سکندر اعظم سے, آواز ہے محمد رفیع صاحب اور ساتھیوں کی.

منزل کا راستہ سمجھیے، رکاوٹ نہیں۔ حوصلہ، صبر اور یقین، یہ تینوں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو کوئی بھی سپنا دور نہیں۔ تو آئیے ہم بھی اسی امید کے ساتھ آج کے سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر بھور سہانی کی اس دلکش محفل میں۔